Trænatter. Det er lagt I fra fjerspotter. Vi I Gumbadelle, Granloppkjørne, midlen B36 og Hape. Støvann I sånn 20 minutter til Hape. Og vi ser hva jeg her I støvann framvis. 1-0 til 0-tjej Vestor. Vi må til Ape. Og Ape skal så spela vi touchemannene til at Søre Sammasepik. Rea Korsne og I fyrre holdet Da Bjerste betales mørsk, smekker bøtten frem etter, korsenter her. Her da Søymi Solheim som spiller bøttene mine til Ragnar. Røyner at lunsja bøttene til vansjen til Petters. Men det til Voss som slutter bøttene til spill. Innkast til B6-ede, innkast til Tietje. B6-ere gir at hva det kunne for at Mink og Månen. Og for å minst at det viser at han til stiger. Søymi Solheim kastar bøtten til Mathias, Søymi for en atter. Spelar bollen centralt till Jonas som rundar spelar bollen ut till Peter men average where straff är inte förlängt från vi Peter och det spelar till inkast till Hoppe. Inkast till Hoppe att checka halva. Vad är för jag vet att Nolche Wester har ökt till 2-0. Alltså 2-0 till Nolche Wester i serva igen.